0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani katika mwezi Julai mwaka 2026 uliotengwa rasmi na Mama Kanisa kwa ajili ya ibada kwa damu azizi ya Kristo Yesu. Leo tunapenda kukushirikisha teuzi mbalimbali ambazo Baba Mtakatifu Leo wa 14 amezifanya kwenye Baraza la Maendeleo Fungamani ya Binadamu, Baraza la Kipapa kwa ajili ya huduma ya upendo ambalo pia huitwa Ofisi ya Misaada ya Kitume, sanjari na Baraza la Kipapa la Sheria za Kanisa. Kwa niaba ya Angela Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu ni chombo cha Vatikani kilichoanzishwa na Baba Mtakatifu Francisco kwa ajili ya kuratibu na kuendeleza huduma za Kanisa Katoliki katika masuala ya haki, amani, utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, ustawi, mafao na maendeleo ya wengi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumanne tarehe 30 Juni 2026 amefanya uteuzi wa viongozi wakuu wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu kwa kumteua Mheshimiwa Sisa Alessandra Smeriri kutoka shirika la masista wa Salesiani wa Mtakatifu Yohane Bosco kuwa mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu. Na kabla uteuzi huu mheshimiwa sana Sister Smeriri alikuwa katibu mkuu wa baraza hili na ataanza utume wake mpya tarehe mosi Septemba mwaka 2026. Itakumbukwa kwamba mheshimiwa Sister Smeriri alizaliwa tarehe 14 Septemba mwaka 1974 huko Vasto nchini Italia. Kunako mwaka 1997 alijiunga na shirika la masista wa Salesiani wa Mtakatifu Yohane Bosco. Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa katibu wa kipindi cha mpito kuanzia tarehe 26 Agosti mwaka 2021 hadi tarehe 23 Aprili 2022 alipoteuliwa kuwa katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu, na tarehe 30 Juni mwaka 2026 Baba Mtakatifu Leo wa 14 akamteua kuwa ni mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, wakati huo huo Baba Mtakatifu Leo wa 18 amemteua Kardinali Fabio Baggio wa shirika la wamisionari wa Mtakatifu Charles Borromeo kuwa mwenyekiti mwenzi wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu, na kabla ya uteuzi huo alikuwa ni katibu mkuu msaidizi wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu. Kwa sasa amekabidhiwa kazi maalumu kama mkuu wa kituo cha mafunzo ya juu cha Laudato Si, mahali ambapo pametengwa maalumu kwa ajili ya kutoa mafunzo na elimu ya juu ya ikolojia fungamani ya binadamu. Itakumbukwa kwamba Kardinali Fabio Baggio alizaliwa tarehe 15 Januari mwaka 1965 huko jimbo la Vicenza nchini Italia. Baada ya masomo na majiundo yake ya kitawa, tarehe 11 Julai mwaka 1992 akapewa daraja takatifu ya upadri katika shirika la wamisionari wa Mtakatifu Charles Borromeo. Tarehe mosi Januari mwaka 2017, Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa katibu mkuu msaidizi wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu. Tarehe 31 Oktoba mwaka 2024, akateuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kuwa kardinali na kusimikwa rasmi tarehe 7 Desemba mwaka 2024. Tarehe 11 Januari mwaka 2025 akawekwa wakfu kuwa askofu akiwa na dhamana ya kuongoza, kufundisha na kuwatakatifuza watu wa Mungu. Na hatimaye tarehe 30 Juni mwaka 2026 Baba Mtakatifu Leo wa 14 akamteua Kardinali Fabio Baggio kuwa mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu.

0: tuamone.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati huo huo Baba Mtakatifu Leo wa 18 amemthibitisha Monsinyo Joseph Balasi kuwa katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu. Itakumbukwa kwamba Monsinyo Joseph Balasi alizaliwa tarehe 7 Mei mwaka 1985 huko Sina nchini Slovakia. Baada ya masomo na majundo yake ya kikasisi, tarehe 19 Juni mwaka 2010 akapewa daraja takatifu ya upadri kwa ajili ya jimbo la Kosice nchini Slovakia na kuteuliwa kuwa afisa katika sekretarieti kuu ya Vatikani. Tarehe 24 Novemba mwaka 2025 Baba Mtakatifu Leo wa 14 akamteua kuwa katibu mkuu msaidizi wa Baraza la Kipapa la Maendeleo Fungamani ya Binadamu, utume anaoanza rasmi tarehe mosi Septemba mwaka 2026.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Kipapa kwa ajili ya huduma ya upendo ambalo pia huitwa ofisi ya misaada ya kitume ni kielelezo cha pekee cha huruma na upendo wa Mwenyezi Mungu kwa kutoa upendeleo wa pekee kwa maskini na wale wote wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii, watu wanaohitaji kuonjeshwa huruma na upendo kutoka kwa halifa wa Mtakatifu Petro, ambaye katika hali ya umaskini au mahitaji mengine ambayo Baba Mtakatifu binafsi anaamua juu ya misaada itakavyogawiwa. Baraza hili liko chini ya mtunzaji mkuu wa sadaka ya kipapa anayeshirikiana na mabaraza mengine ili kuhakikisha kwamba misaada inawafikia walengwa kutoka kwa halifa wa Mtakatifu Petro, mchungaji mkuu wa kanisa la kiulimwengu, kwa ajili ya maskini, watu wanaosukumizwa pembezoni mwa vipaumbele vya jamii au katika matukio ya majanga makubwa yanayoendelea kuwasibu walimwengu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14, Jumanne tarehe 30 Juni 2026, amemteua Monsignor Lucio Andriani Ruiz, aliyekuwa katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii, kuwa katibu mkuu mpya wa Baraza la Kipapa kwa ajili ya huduma ya upendo, na anaanza utume huu mpya kuanzia tarehe mosi Septemba mwaka 2026. Itakumbukwa kwamba Monsignor Ruiz alikuwa ni profesa katika chuo kikuu cha kipapa cha Santa Croce na mjumbe wa kikosi maalumu cha teknolojia ya akili unde katika taasisi ya kipapa ya maisha, na tangu tarehe 27 Juni mwaka 2015 aliteuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kuwa katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Monsignor Lucio alizaliwa tarehe 5 Machi 1965 huko nchini Argentina. Baada ya masomo na majundo yake ya kikasisi, tarehe 30 Septemba mwaka 1990 akapewa daraja takatifu ya upadre kwa ajili ya jimbo kuu la Santa Fe, Argentina. Baada ya kufanya kazi sehemu mbalimbali kama mtaalamu mbobezi wa teknolojia ya mawasiliano ya jamii, Baba Mtakatifu Francisco tarehe 27 Juni mwaka 2015 akamteua kuwa ni katibu mkuu mpya wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii, na ilipogota tarehe 30 Juni 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 akamteua kuwa katibu mkuu wa Baraza la Kipapa kwa ajili ya huduma ya upendo. Monsignor Lucio Andriani Ruiz atakumbukwa kwa mengi aliyotenda kama katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Mawasiliano ya Jamii.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wakati huo huo Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemteua Dr. Massimo Rari, afisa mkuu mtendaji Baraza la Kipapa kwa ajili ya huduma ya upendo, aliyezaliwa tarehe 20 Januari mwaka 1982 kuwa katibu mkuu msaidizi wa Baraza la Kipapa kwa ajili ya huduma ya upendo. Dr. Massimo Rari amekuwa profesa msaidizi katika idara ya Sense Organs Chuo Kikuu cha Sapienza cha Roma tangu mwaka 2014. Alipata shahada yake ya uzamili ya udaktari na upasuaji kutoka Chuo Kikuu cha Sapienza cha Roma. Alimaliza shahada yake ya uzamivu katika neuropsychology kutoka Chuo Kikuu cha Kikatoliki cha Sacro Cuore kunako mwaka 2014, na ameendelea na shughuli za kufundisha, kufanya tafiti na kutibu.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baraza la Kipapa la Sheria za Kanisa ni chombo cha mahakama na ushauri ndani ya Vatikani. Kazi yake kuu ni kufafanua sheria za Kanisa Katoliki, kuhakikisha utekelezaji wake sahihi na kutoa msaada wa kisheria kwa halifa wa Mtakatifu Petro, mabaraza ya maaskofu, maaskofu mahalia pamoja na mashirika ya kitawa na kazi za kitume sehemu mbalimbali za dunia. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumanne tarehe 30 Juni 2026 amemteua Askofu Marco Melino kuwa katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Sheria za Kanisa. Hadi kuteuliwa kwake alikuwa ni katibu mwambata wa Baraza la Kipapa la Sheria za Kanisa. Itakumbukwa kwamba Askofu Marco Melino alizaliwa tarehe 3 Agosti mwaka 1966 huko Jimbo Katoliki la Alba nchini Italia. Baada ya masomo na majiundo yake ya kikasisi tarehe 29 Juni mwaka 1991 akapewa daraja takatifu ya upadri kwa ajili ya Jimbo Katoliki la Alba. Tarehe 27 Oktoba mwaka 2018 akateuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kuwa katibu mkuu mwambata wa Baraza la Makardinali na hivyo kupandishwa hadhi na kuwa ni askofu. Hatimaye akawekwa wakfu kuwa askofu tarehe 25 Desemba mwaka 2018. Tarehe 15 Oktoba mwaka 2020 akateuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kuwa katibu mkuu wa Baraza la Makardinali. Tarehe 12 Aprili mwaka 2022 akateuliwa na Baba Mtakatifu Francisco kuwa ni katibu wa Sekretarieti Kuu ya Vatikani mintarafu mabadiliko ya sheria na kanuni kwenye Sekretarieti Kuu ya Vatikani. Tarehe 7 Machi 2023 Baba Mtakatifu Francisco akamteua kuwa tena katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Sheria za Kanisa. Tarehe 27 Novemba mwaka 2025 Baba Mtakatifu Leo wa 14 akamteua kuwa katibu mkuu mwambata wa Baraza la Sheria za Kanisa, na hatimaye tarehe 30 Juni mwaka 2026 Baba Mtakatifu Leo wa 14 akamteua kuwa katibu mkuu wa Baraza la Kipapa la Sheria.
1: Desidero esprimere la nostra vicinanza, mia e di tutto il collegio cardinalizio, alla popolazione del Venezuela.
2: Mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, kabla ya kutoa tafakari ya mwisho katika mkutano mkuu maalum wa makardinali kutoka ulimwenguni kote uliofanyika kwa siku mbili kuanzia tarehe 26 hadi 27 Juni 2026 mjini Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alionyesha ukaribu wake pamoja na baraza zima la makardinali na kuwakumbuka watu wa Venezuela walioathiriwa na tetemeko la ardhi na kusema, tunawahakikishia maombi yetu kwa ajili ya waathiriwa, familia zao na wote wanaoteseka kutokana na matokeo ya janga hili. Pia tunawakabidhi kwa Bwana wale wote wanaohusika katika shughuli za uokoaji, na tunaomba kwamba mshikamano wa jumuiya ya kimataifa kuelekea taifa hilo pendwa usipungue. Kwa njia hiyo, kutoka ukumbi mpya wa sinodi Jumamosi tarehe 27 Juni 2026 jioni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitoa hotuba yake ndefu ambapo,
1: cari fratelli cardinali, giungiamo adesso al termine di questi giorni con un sentimento di profonda gratitudine. Vi ringrazio per la libertà, la fraternità e il senso ecclesiale con cui avete preso parte ai nostri lavori.
2: Alianza kusema, sasa tunafikia mwisho wa siku hizi tukiwa na hisia kubwa ya shukurani. Ninashukuru kwa uhuru, udugu na roho ya kanisa ambayo mlishiriki nayo katika kazi yetu. Ninabeba sio tu maudhui ya tafakari zenu bali pia uzoefu mliowezesha. Papa Leo aliendelea kusema, tumetafuta pamoja mapenzi ya Bwana tukiwa na uhakika kwamba Kristo anaendelea kutenda katika kanisa lake. Ni yeye anayetutangulia, anatukusanya, anazungumza kupitia ndugu zetu na anatuongoza katika utume. Kila kitu hutoka kwake na kila kitu kinamrudia. Kwa sababu hiyo alisema kwamba kuwaona makardinali kutoka makanisa, tamaduni na hali mbalimbali wakisikilizana na kutafuta pamoja kile kinachofaa zaidi injili kumekuwa chanzo cha faraja na matumaini kwangu, Baba Mtakatifu alisema. Katika kiini cha tafakari yake, Papa Leo wa 14 alisisitiza kwamba sinodi haipaswi kueleweka kama njia ya shirika au mfuatano wa mikutano, bali kama njia ya kuwa kanisa. Swali ya halisi la sinodi si nani aliye na mamlaka ya kuamua, bali tunawezaje kulinda pamoja zawadi ambayo Bwana ameikabidhi kanisa lake. Kulingana na Papa Leo wa 14, safari hii huzaliwa kutokana na kukutana, hukua kupitia kusikilizana kwa pamoja na kukomaa kupitia utambuzi unaoongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo, aliwaomba makadinali kukuza utekelezaji wa mchakato wa sinodi katika makanisa yao maalum na kukuza uelewa halisi wa hilo. Papa Leo wa 14 pia alibainisha kuwa wakati wa mkutano mkuu, makardinali walishirikisha wasiwasi wao kuhusu vita, umaskini, dhuluma na vurugu zinazowaathiri watu wengi ulimwenguni kote. Hata hivyo, alisema kwamba nyuma ya mikasa hii kuna mgogoro mkubwa zaidi, upweke, mgogoro wa mahusiano, kupoteza matumaini na ugumu wa kutambuana kama kaka na dada. Papa aliakisi hasa hali ya vijana ambao utafutaji wao wa maana na uhalisi, na katika baadhi ya matukio, mateso ambayo hata husababisha kujiua yanawakilisha moja ya majeraha makubwa zaidi ya wakati wetu. Pia papa alisisitiza umuhimu wa familia kama shule ya mahusiano, mshikamano na matumaini. Katika mkutadha huo, alitangaza mkutano mnamo Oktoba wa viongozi wa makanisa ya mashariki na maraisi wa mabaraza ya maaskofu ili kutathimini mapokezi ya waraka wa Amoris Laetitia ambao familia pia zitashiriki. Kifungu kimoja katika mkutano kilijikita juu ya amani. Ndani yake Papa Leo wa 14 alisema kwamba makardinali walielewa wazi moja ya ufahamu wa waraka wa Magnifica Humanitas kuwa vita havitokani na migogoro kati ya nchi tu, bali pia na utamaduni wa madaraka unaoenea katika mahusiano ya kibinadamu, uchumi, siasa, teknolojia na hata dini. Katika kujibu, alipendekeza kujenga upya utamaduni wa ushirikiano na mazungumzo, kuimarisha ushirikiano wa pande nyingi na kukuza ushiriki wa watu wa kawaida katika maisha ya umma yaliyoongozwa na mafundisho jamii ya kanisa. Ndugu mpendwa msikilizaji, Papa Leo wa 14 pia alitetea majibu yasiyo ya vurugu kama chaguo la kiinjili lenye kina, akifafanua kwamba haimaanishi kutojali bali kukabiliana na migogoro bila kuiga mantiki ya chuki. Katika mkutadha huo, alifichua kwamba vikundi kadhaa vya kazi vilikuwa vimeomba tafakari ya kina ya kitaalimungu na ya kichungaji kuhusu ulinzi ya halali kutokana na mabadiliko yanayoathiri migogoro ya kisiasa. Papa Leo wa 14 alisisitiza kwamba ufufuko wa kanisa hautegemei mageuzi ya kimuundo tu, bali zaidi ya yote ushuhuda wa jamii zinazoweza kuishi injili kwa uaminifu. Kanisa limeitwa kuwa kile anachokitangaza, huku akisisitiza kwamba mageuzi yote ya kitaasisi yatazaa matunda ikiwa tu yatatokana na kukutana na Kristo na maisha ya kisakramenti. Baba Mtakatifu Leo pia alisisitiza nia ya kuendelea na mkutano huo wa kila mwaka kuanzia mwaka ujao, yani 2027. Alifafanua kwamba tarehe bado haijapangwa, lakini anatumaini kuitangaza ifikapo mwishoni mwa mwaka huu. Ndugu mpendwa msikilizaji, mwishoni Baba Mtakatifu Leo wa 14 alikubali kikamilifu wito wa pamoja uliotoka katika mkutano mkuu huo na kualika makardinali kuupitisha kwa makanisa na watu wote wa duniani. Mungu anaendelea kufungua njia za upatanisho na amani katika historia. Tuna jukumu la kutembea kwa ujasiri na kusaidia ulimwengu kuzitambua, alisema. Pia aliwashukuru wote kwa mchango wao pamoja na waratibu, wasimamizi na wale wote ambao kwa ukarimu na busara walifanya siku hizi za kazi na udugu ziwezekane. Asante kwa kunisaidia tena kutambua kazi ambayo Kristo anaendelea kuitimiza miongoni mwa watu wake na duniani, alisema. Ninakabidhi matunda ya mkutano mkuu huu kwa maombezi ya Bikira Maria, mama wa kanisa. Atufundishe kuhifadhi umoja katika utofauti na kutumikia injili ya amani kwa unyenyekevu, ujasiri na matumaini. Asante, Baba Mtakatifu alihitimisha. Ni Angela Rwezaula, Vatican News.
3: Mwishoni mwa sala ya malaika wa Bwana Jumatatu tarehe 29 Juni 2026 katika sherehe za watakatifu Petro na Paulo, akiwageukia waamini na mahujaji waliofika katika uwanja wa Mtakatifu Petro mjini Vatican, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alisisitiza ukaribu wake na nchi iliyokumbwa na tetemeko la ardhi kali ambalo limesababisha vifo vya zaidi ya watu 1400 hadi sasa nchini Venezuela. Papa alitoa sala zake kwa Mungu kwa ajili yao na kuwahakikishia ukaribu wake wa kiroho na familia za marehemu, majeruhi na wote walioathiriwa sana na mkasa huu. Papa alitoa shukrani zake kwa wote wanaofanya kazi kwa sasa kupitia vifusi, kutafuta waliopotea na katika shughuli za uokoaji. Hata hivyo, akizungumza na Vatican News, Askofu Mkuu Jose Luis Azuaje Ayala, rais wa Caritas Venezuela, alihimiza jumuiya ya kimataifa kutopoteza mtazamo wa matokeo ya matetemeko makubwa ya ardhi ya Jumatano iliyopita tarehe 24 Juni 2026 na mengine yanayoendelea. Alisisitiza zaidi ya yote hitaji la kuimarisha utafutaji wa wale ambao bado wanaweza kuwa wamenaswa chini ya vifusi. Tunaomba kila mtu aombee nchi hii kwa wale wote wanaoteseka na pia kwa wale wanaohusika katika juhudi za uokoaji. Askofu mkuu pia alitoa wito wa haraka ya majengo na miundombinu ambayo bado iko katika hatari ya kuanguka kutokana na mitetemeko mingi na yenye nguvu inayoendelea na ya baadaye. Aliomba juhudi za pamoja kati ya mashirika ya serikali na asasi za kiraia ili kusaidia kupunguza matokeo ya janga hili. Karibu siku 4 baada ya matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 kwenye kipimo cha Richter yalipotokea kati ya kaskazini mashariki mwa Venezuela, takwimu rasmi zinaripoti vifo vya watu zaidi ya 1400 na zaidi ya watu 3000 walijeruhiwa na zaidi ya watu 50,000 ambao bado hawajapatikana, kulingana na mashirika kadhaa yasiyo ya kiserikali yanayobobea katika kukabiliana na dharura. Idadi hiyo inaweza kuongezeka kwa kiasi kikubwa. Serikali ya Venezuela imetangaza hali ya hatari ya kitaifa katika wilaya ya mji mkuu wa mikoa ya La Guaira, Falcon, Carabobo, Yaracuy, Aragua, Miranda, Trujillo

ipo na inaaminika bado wamezikwa chini ya vifusi vya majengo kadhaa. Askofu mkuu alisema, alibainisha kuwa sio majengo ya makazi pekee yaliyoanguka, lakini pia hoteli, vifaa vya burudani na majengo ya kibiashara. Mamlaka inaendelea kutathmini hali hiyo, haswa utafutaji wa watu ambao bado wamezikwa na kukwama, aliongeza. Askofu mkuu pia aliangazia hali mbaya ya hospitali kadhaa zilizoharibika. Madaktari na wafanyikazi wa afya wanafanya kila wawezavyo, hasa kuwatunza waliojeruhiwa na watu wengine waliofika katika hali ya kuvunjika kihisia na kuteseka kutokana na matukio mengi ya mitetemeko miwili ya ardhi kwa wakati mmoja. Alielezea vipaumbele vya haraka ni kuwatunza waliojeruhiwa, kuendelea na utafutaji wa manusura wanaowezekana, kutathmini miundombinu iliyo hatarini kuathiriwa na mitetemeko ya ardhi, na kuratibu juhudi kati ya mashirika ya serikali na asasi za kiraia kufanya kazi pamoja ili kupunguza matokeo ya janga hili. Askofu mkuu aliongeza na kusema kwamba Caritas Venezuela imekuwa mahali hapo kutoka asubuhi na mapema, hasa katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi, ili kusaidia katika kuwaokoa waathiriwa walionaswa chini ya vifusi, huku pia wakitafuta watu waliopotea katika maeneo yaliyobainika ambapo wameripotiwa na jamaa na marafiki. Rais wa Caritas Venezuela alitoa wito wa jumuiya nzima ya kitaifa na kimataifa kuchangia kupitia michango ya kifedha pamoja na chakula kisichoharibika, vifaa vya matibabu, vifaa vya huduma ya kwanza na rasilimali nyingine yoyote ambayo inaweza kusaidia kukabiliana na janga hilo. Hili ndilo tunalofanyia kazi, alisema. Na zaidi ya yote, tunahimiza asasi za kiraia, makampuni binafsi na mashirika ya serikali kushirikiana pamoja ili kila mtu aweze kuchangia kushughulikia hali ngumu ambayo nchi yetu inayokabiliwa nayo. Askofu mkuu wa Zuwaja alihitimisha kwa kutoa shukrani kwa huruma na upendo wa Kristo ulioonyeshwa na taasisi na nchi nyingi ambazo zimesimama kwa mshikamano na watu wa Venezuela wakati huu mgumu. Tunaomba kila mtu, alisema, kuiombea nchi hii, wale wote wanaoteseka na pia wale wanaosaidia, ili Bwana aweze kuwapa nguvu na kutia moyo, hasa wanapochimba kwenye kifusi kuendelea kufanya kazi kwa manufaa ya watu wengi. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikano, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angelo Rezaura na sisi Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisanzuka juu kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Patriaki Bartolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli anasema, katika ulimwengu mambo leo ambamo umegubikwa na vita kinzani, chuki na uhasama dhidi ya wageni, kiu ya kutaka kutawala, uchumi unaoongozwa na kuratibiwa na faida kubwa pamoja na ukwapuaji wa rasilimali za dunia, walimwengu wanataka kuona makanisa yakiwa ni vyombo na mashuhuda wa amani, umoja, mshikamano na udugu wa kibinadamu, sanjari na kuendelea kulinda na kutunza mazingira bora, nyumba ya wote. Kumbe kuna umuhimu wa makanisa kushirikiana na kushikamana na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Askofu Mkuu Renatus Nkwande wa Jimbo Kuu la Mwanza nchini Tanzania, Jumamosi tarehe 4 Julai 2026 anatarajiwa kuwaweka wakfu Shemasi Michael Kimario kutoka parokia ya Magu, Shemasi Francis Igosha kutoka parokia ya Himbili, pamoja na Shemasi Theogenes Madushi kutoka parokia ya Kahanga la Jimbo Kuu la Mwanza kuwa mapadri. Jumuiya ya mapadri wa Mtakatifu Pio iliyoanzishwa na Askofu Marseli kunako mwaka 1970, ambayo Jumatano tarehe mosi Julai imewaweka wakfu maaskofu wapya wanne, wamejitenga rasmi na ushirika wa kanisa Katoliki. Kwa niaba ya Angelo Rezaura na Sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa ni kutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.
3: Nimebatizwa kwa jina la Paulo, Paulo akawa masiha wenu.
2: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika sherehe ya watakatifu Petro na Paulo miamba wa kanisa, Jumatatu tarehe 29 Juni 2026, ameadhimisha ibada ya misa takatifu, akabariki pali utakatifu na kuavisha maaskofu wakuu wapya 35 walioteuliwa katika kipindi cha mwaka 2025-2026. Baba Mtakatifu katika mahubiri yake ametaja sifa kuu na udhaifu wa watakatifu Petro na Paulo katika maisha na utume wa kanisa, changamoto na mwaliko kwa Wakristo kuwa ni wajenzi wa umoja wa kanisa, huku upendo wa Mungu na jirani zao ukipewa kipaumbele cha kwanza kama njia ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitambua uwepo na ushiriki wa ujumbe kutoka kwa Patriaki Bartolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli ulioongozwa na Askofu Mkuu Emmanuel Adamakis wa Jimbo Kuu la Kalcedonia. Ujumbe huu Jumanne tarehe 30 Juni 2026 umekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye katika hotuba yake amegusia kuhusu hija yake ya kitume nchini Uturuki kuanzia tarehe 27 hadi tarehe 30 Novemba mwaka 2025 iliyonogeshwa na kauli mbiu Bwana mmoja, imani na ubatizo mmoja. Amegusia pia maadhimisho ya jubilei ya miaka 1700 ya mtaguso mkuu wa Nisea uliofanyika Asia Ndogo kunako mwaka 325. Katika zama zenye vita kinzani na migawanyiko inayozidi kukua na kupanuka kitamaduni na kijamii, Wakristo waliopatanishwa wao kwa wao wakaungana na kukiri imani yao moja kwa Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu, wanaitwa kuwa ni ishara ya kuaminika ya amani kwa kuchangia juhudi kubwa za watu wa Mungu katika ujenzi wa amani.

Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Patriarki Bartolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli, katika maadhimisho ya sherehe ya watakatifu Petro na Paulo, miamba wa imani, katika ujumbe wake kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 amegusia hija ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Uturuki kuanzia tarehe 27 hadi tarehe 30 Novemba 2025, hija iliyonogeshwa na kauli mbiu Bwana mmoja, imani na ubatizo.

0: moja. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika mahubiri yake alikazia pamoja na mambo mengine umuhimu wa uinjilishaji, utangazaji na ushuhuda wa Injili kuhusu mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu, chemchemi ya wokovu. Utengano kati ya Wakristo ni kikwazo cha ushuhuda wa Injili ya Kristo Yesu. Huu ni mwaliko kwa Wakristo kutembea kwa pamoja katika hija ya maisha ya kiroho kuelekea katika maadhimisho ya mwaka wa ukombozi, yani miaka 2033 ya mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu huko mjini Yerusalemu. Hapa ni mahali ambapo Kristo Yesu aliadhimisha karamu ya mwisho, Roho Mtakatifu alipowashukia mitume siku ile ya Pentekoste ili kujenga na kuimarisha umoja wa Wakristo, huku akirejea kwenye kauli mbio yake ya kiaskofu, ingawa sisi wa Kristo ni wengi, katika Kristo mmoja sisi ni wamoja. Hili ni tukio la kihistoria ambalo litawakusanya Wakristo kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Patriaki Bartolomeo wa kwanza anasema tarehe 7 Desemba mwaka 1965 Papa Paulo wa sita alibahatika kukutana na kuzungumza na Patriaki Athenagorasi baada ya miaka mingi ya kinzani, chuki na migawanyiko ya kikanisa kuanzia mwaka 1954 hadi mwaka 1965. Viongozi wakuu wa makanisa wakakutana kwa pamoja mjini Yerusalemu kwenye chemchemi ya Injili na kufungua ukurasa mpya wa majadiliano ya kiekumene unaoendelea kufanywa kazi kwa zaidi ya miaka 60 kwa sasa, ili wote waweze kuwa ni wamoja chini ya Kristo Yesu mchungaji mkuu. Hii ni changamoto ya kupiaisha majadiliano ya kiekumene ili kushuhudia umoja wa kanisa unaoonekana kama ushuhuda wa Injili ya upendo na mantiki ya Mwenyezi Mungu anayejifunua miongoni mwa wadogo. Makanisa haya mawili yanaendelea kufanya majadiliano ya kiekumene katika ukweli na wazi ili kuganga na kuponya madonda ya utengano ili hatimaye kurejesha tena ushirika kamili na maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu, na kwamba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili na Patriaki Demetrios wanaendelea kubaki kuwa ni nguzo za majadiliano ya kiekumene.
1: Maji ya ubatizo sio maji ya ukabila.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Patriaki Bartolomeo wa kwanza anaendelea kusema hivi: karibuni tume ya pamoja ya kiekumene kwa ajili ya majadiliano ya kitaalimongo kati ya Kanisa Katoliki na Kanisa la Kiorthodoksi, ambacho ni chombo rasmi kilichoanzishwa kunako mwaka 1980 kwa lengo la kutafuta umoja kamili na upatanisho wa kiimani kati ya makanisa haya mawili. Hivi karibuni wajumbe wake walikutana ili kupitia na kupiaisha rasimu ambayo inaendelea kujikita katika dhana ya pepo infallibility. Mababa wa Mtaguso Mkuu wa Kwanza wa Vatikani uliofanyika kunako mwaka 1870 walitamka kwamba Baba Mtakatifu hulindwa na Roho Mtakatifu anapofundisha kwa uhakika masuala ya imani na maadili. Tume hii imechambua mwelekeo wake wa kitaalimungu pamoja na ule mwelekeo wa kihistoria. Haya ni kati ya masuala yaliyopelekea makanisa haya mawili kutengana. Kumbe waamini waendelee kumuomba Roho Mtakatifu ili awaongoze katika ukweli, ili hatimaye makanisa haya yaweze kuungana tena. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Patriaki Bartolomeo wa kwanza anaendelea kumshukuru na kumpongeza Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa kuhudhuria na hatimaye kushiriki katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 1700 ya Mtaguso Mkuu wa Nisea uliofanyika Asia Ndogo kunako mwaka 325, kielelezo cha utashi wa kutaka kujenga umoja kamili wa kanisa, jambo ambalo makanisa yanaendelea kusali na kulifanyia kazi katika ulimwengu mambo leo ambamo umegubikwa na vita kinzani, ubaguzi, chuki dhidi ya wageni, xenofobia, kiu ya kutaka kutawala, uchumi unaoongozwa na kuratibiwa na faida kubwa, pamoja na ukwapuaji wa rasilimali za dunia. Walimwengu wanataka kuona makanisa yakiwa ni vyombo na mashuhuda wa amani, umoja, mshikamano na udugu wa kibinadamu, sanjali na kuendelea kulinda na kutunza mazingira bora, nyumba ya wote. Kumbe kuna umuhimu wa makanisa kushirikiana na kushikamana na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Ni mapendekezo ya Patriaki Bartolomeo wa kwanza kuanzishwa kwa tume itakayoratibu maadhimisho ya sherehe za makanisa kama inavyosomeka katika tamko lao la pamoja lililotolewa mwezi Novemba mwaka 2025 huko Fanar. Mwishoni Patriaki Bartolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli anatoa heri na baraka kwa watu wa Mungu walioko jimbo kuu la Roma.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa anasema katika mchakato wa injilishaji mpya unaokita mizizi yake katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko, ikumbukwe kwamba hii ni dhamana shirikishi na nyeti katika azma ya utekelezaji wa shughuli za kichungaji na kitume. Kristo Yesu mwenyewe aliwatuma mitume wake kwenda ulimwenguni kote kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kwa kila kiumbe, na kwamba kila atakayeamini na kubatizwa huyo atapata uzima wa milele. Mapadri wanakumbushwa kwamba dhamana na wito waliopewa na Mama Kanisa wakati wa kupokea daraja takatifu ya upadre ni kutekeleza utume wa kutangaza habari njema ya wokovu, kwani mapadri ni wahudumu makini wa neno la Mungu kati ya watu. Waona kwamba wanapaswa kuendelea kutangaza fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu bila kuchoka. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Askofu Mkuu Renatus Leonardi Nkwande wa Jimbo Kuu la Mwanza nchini Tanzania, Jumamosi tarehe 4 Julai 2026, anatarajiwa kuwaweka wakfu Shemasi Michael Eliji Kimario kutoka parokia ya Mago, Shemasi Francis Makungu Igosha kutoka parokia ya Himbili, pamoja na Shemasi Theogenes Petro Madushi kutoka parokia ya Kahanga la Jimbo Kuu la Mwanza kuwa mapadre.
1: Naitwa Shemasi Theogenes Petro Madushi kutoka Jimbo Kuu la Mwanza, Tanzania. Nilizaliwa tarehe 26 Februari mwaka 1995 katika kijiji na kata ya Mwamanga iliyoko wilayani Magu, mkoa wa Mwanza, ndani ya parokia Mtakatifu Bernadeta Kahangala. Hamu ya kuwa padri ilianza nilipokuwa bado mdogo, hasa kila tulipokuwa tukishiriki baada ya misa takatifu katika kigango cha Mwamanga. Kwa kuwa tulikuwa tupati misa mara kwa mara kutokana na uhaba wa mapadri, hivyo ujio mapadri ulikuwa ni sherehe kubwa. Nilivutiwa sana na namna walivyohubiri, kuimba na kuongoza misa, hasa padri alipoimba sala ya prefasio. Hapo ndipo moyo wangu ulianza kutamani nami siku moja nifanye kama wao. Mbali na hilo, malezi ya nyumbani pia yalichangia kwa kiasi kikubwa sana kuimarisha hamu yangu ya kumtumikia Mungu kama padri, kwa sababu tulikuwa na utaratibu wa kusali kila siku sala za jioni na rozari takatifu tukiungana na familia rafiki ya Mwalimu Dafroza Thomas, ambapo sisi watoto tulipewa nafasi ya kuongoza sala. Kitendo hiki kilinijenga kiimani.

Tofauti na kipindi hiki nilipokuwa mdogo, baada ya kuanza mafundisho ya ubatizo, ndipo nilihisi kuimarika na kukua kwa wito. Na hii ilitokana na kukutana na watu mbalimbali kutoka sehemu tofauti tofauti. Mafundisho ya makatekista wa Kigango cha Mwamanga na Ichobela pia yalichochea zaidi hamu yangu ya kumtumikia Mungu. Nilianza kuelewa maana ya kuitwa kuwa padre. Wakati wa masomo yangu hasa ya sekondari, niliendelea na kuwa na shauku ya kuwa padre. Ingawa kwa wakati fulani nilitamani pia kuwa daktari, lakini shauku ya kuwa padre ilikuwa kubwa zaidi. Kwani kwa wakati huo sikujua kama mtu anaweza kuwa padri na daktari kwa wakati mmoja. Nikiwa shule ya sekondari Mwamanga, nilihudumu kama mwenyekiti wa TYCS na pia kama katekista, si kwa wanafunzi tu, bali hata katika kigango cha Kisesabii. Nawashukuru sana makatekista Dionizi Kakwene na Paul Kapu Maige walionifundisha na kunielekeza namna ya kuongoza ibada bila padri, na hivyo wakawa wananipa nafasi ya kuongoza ibada katika kigango cha Kisesabii na Mwamanga. Huduma hii ya ukatekista niliendelea nayo hata nilipokuwa Kahororo Sekondari. Nilihudumu kama katekista kati ya wanafunzi wenzangu. Huduma hii ilinilea kiroho na kunifanya niwe na moyo wa utumishi. Baada ya kumaliza masomo ya A-level mwaka 2016, nilijiunga rasmi na nyumba ya malezi parokia ya Kirumba na baadaye nyumba ya Baba Askofu Mkuu Kawekamo. Nilipokelewa na mkurugenzi wangu wa miito, Padre Francis Mtema. Mwaka huo huo mwezi Oktoba nilianza masomo ya falsafa katika seminari kuu ya Mtakatifu Agustino Peramiho, jimbo kuu la Songea. Nilihitimu falsafa mwaka 2019 na nikaendelea na masomo ya taalimungu katika seminari hiyo hiyo hadi Februari 2021. Kisha Baba Askofu Mkuu Renato Sinkwande alinituma Roma kuendelea na malezi na masomo mpaka Juni 2024 nilipohitimu masomo ya taalimungu. Na kuanzia Oktoba 2024 niliendelea na masomo ya taalimungu katika chuo kikuu cha Kipapa cha Urbaniana, nikisomea mafundisho tanzu ya kanisa, dogmatic theology, na kuhitimu tarehe 25 Juni 2026. Kwa neema ya Mungu nilipokea daraja takatifu ya ushemasi tarehe 3 Mei 2025 katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, kwa kuwekea mikono na sala ya kuwekwa wakfu na mwadhama Kardinali Luis Antonio Tagre, mwenyekiti mwenza wa Baraza la Kipapa la Uinjilishaji wa Watu. Padre kama kuhani si kwa ajili ya kuadhimisha na kutoa sadaka tu, bali anaalikwa yeye pia kuwa sadaka, yani kuwa ekaristi, kwani maisha ya padri yanapaswa kumegwa kwa ajili ya wengine kama Kristo alivyojitoa. Ninapojiandaa kwa daraja ya upadri, moyo wangu umejaa unyenyekevu na furaha, nikimwomba Mungu ili kile alichokianzisha ndani mwangu yeye mwenyewe akitimize. Pamoja na mwinjili, moyo wangu pia unaimba kitikizano cha maneno ya Kristo ukisema, kwa maana mwana wa mtu hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia kwa wengi. Injili ya Marko sura ya 10 aya ya 45. Mungu aniongoze kuishi dira hii katika utumishi wangu. Katika roho hiyo hiyo na kwa maombezi ya Mtakatifu Agustino, anikumbushe daima kuwa Yesu alichukua hali ya mtumwa ili kutufanya sisi kuwa huru. Alihudumu ili tujifunze kutumikiana, alijinyenyekeza ili kutuinua. Naomba Mungu anifundishe moyo wa utumishi, kwa sababu yeye ndiye kielelezo halisi cha huduma ya kweli. Mwisho, ninawashukuru wazazi wangu kwa kukubali kunitoa kuwa mtumishi katika kanisa la Mungu, walimu wangu wote katika shule na seminari zote nilizopita, familia yangu, ndugu na marafiki wote walionilea na kuniongoza katika safari hii ya neema. Bado naomba msaada wa sala zenu ili nisimame imara katika wito huu wa kipadri, nikiwa mfano mwema na hai wa Kristo mchungaji mwema. Ninawakaribisha nyote tarehe 4 Julai 2026 katika misa takatifu itakayoadhimishwa katika parokia Mtakatifu Bernadeta Kahangara, jimbo kuu la Mwanza, na mwasham Askofu Mkuu Renato Sinkwande, ambapo kwa neema na huruma ya Mungu mimi pamoja na wenzangu wawili tutawekwa wakfu kuwa mapadri katika kanisa la Mungu. Na kwa maombezi ya Bikira Maria, mama wa msaada wa daima, tunaomba atuombe daima. Asanteni sana. Ni mimi Shemasi Teogenesi Petro Madushi kutoka katika studio za Radio Vatikani. Yeah.

0: Maaskofu wa jumuiya ya mapadre mtakatifu Pio wa kumi, Alfonso de Galarreta na Bernard Fillay, na maaskofu wapya waliowekwa wakfu, wamejikuta katika ipso facto ya Latae Sententiae iliyotengwa kwa ajili ya kiti cha kitume kwa kufanya tendo la asili ya mgawanyiko kwa kuwaweka wakfu maaskofu na mapadre wanne bila idhini ya papa na kinyume cha utashi wa baba mtakatifu. Haya yameelezwa katika amri iliyosainiwa na Kardinali Victor Manuel Fernandez, mkuu wa baraza la kipapa la mafundisho tanzu ya kanisa, na kusainiwa na makatibu wawili wa baraza hilo hilo. Kwa bahati mbaya, hili ndilo hitimisho ambalo limetengwa na ambalo linakuja saa 24 baada ya sherehe kuu iliyoadhimishwa huko Ekone, Uswizi, asubuhi tarehe 1 Julai 2026. Amri ya ofisi takatifu ya awali inathibitisha kwamba katika tendo la kutekeleza kuwekwa wakfu, wawekaji wakfu na waliowekwa wakfu wanajikuta wakitengwa na kanisa kwa njia inayotarajiwa. Matokeo ya maamuzi yaliyochukuliwa na walifebristi dhidi ya utashi ambao mara nyingi ulielezwa na Papa Leo wa 14. Kutengwa kwa kanisa kunawataka maaskofu na mapadri wote ambao ni wa jumuiya ya Mtakatifu Pio wa kumi kwa kujitenga na kanisa la Roma. Kuhusiana na waamini walei, vile vile watafikiriwa kutengwa ambao watahudhuria kawaida udugu huo. Katika nyakati za Mtakatifu Paulo wa sita hadi mazungumzo ya mwisho yaliyofanywa hivi karibuni katika baraza la kipapa, majaribio mengi ya kuweza kuirudisha harakati hiyo iliyoanzishwa na Askofu Marcel Lefebvre katika muungano kamili na kanisa Katoliki zilionekana bure. Hali hizo ziliongeza kuwa mbaya sana kwa sababu ya kuwekwa wakfu kwa kiaskofu uliofanyika bila idhini ya papa dhidi ya utashi wa baba mtakatifu kwa ukiukaji wa wazi na haki za kisheria. Kwa hivyo baraza hili la kipapa, katika utekelezaji wa kazi zilizokabidhiwa kwake kwa uaminifu, linaona ni muhimu kutambua kwamba kitendo hiki kilikuwa uhalifu wa mgawanyiko na matokeo yake yalikuwa ya kisheria kwa wahudumu wa matakatifu na kwa waamini walei waliohusika. Kwa hakika, kama ilivyokuwa imetangazwa tayari kunako mwaka 1988, kutotii huko ambako kunapelekea kukataa zoezi la ukuu wa Roma kunafanya kitendo cha mgawanyiko. Kwa mtazamo huo na kuendelea, wahudumu watakatifu wa jumuiya ya udugu wa mapadre wa Mtakatifu Pio wa kumi wako katika mgawanyiko na lazima wachukuliwe kama mgawanyiko. Kuhusu waamini walei, wale wanaofuata rasmi udugu wa kipadre wa Mtakatifu Pio wa kumi wanapaswa kuchukuliwa kuwa watenganifu na kutengwa chini ya masharti yaliyowekwa katika maelezo ya baraza la kipapa la maandiko ya kutunga sheria ya 1996 ambayo bado ina nguvu na ambayo baraza hili linaibuka kama yake. Hatimaye watu watakatifu wa Mungu wanaonya kwamba wahudumu wa jumuiya ya udugu wa mapadre Mtakatifu Pio wa kumi hutoa sakramenti kinyume cha sheria, na kwamba sakramenti ya toba inayotolewa nao na ndoa zinazosaidiwa nao ni batili. Kanisa kama mama anaijali litawakaribisha kwa upendo wa dhati na kwa shauku kubwa wale wote wanaotaka kurudi kwenye ushirika kamili. Balozi wa kitume atapanga taratibu ambazo maaskofu wanaweza kutumia katika kesi mbalimbali. Na mwishoni, waamini wote wanahimizwa kubaki imara katika ushirika wa Baba Mtakatifu wa Roma, pamoja na maaskofu katika ushirika naye, na pamoja na kanisa lote, na kujiepusha kushiriki katika sherehe na shughuli zinazoendelezwa na jumuiya ya udugu wa mapadre Mtakatifu Pio wa kumi uliotajwa. Akizungumza baada ya misa takatifu katika Basilika ya Mtakatifu Petro mjini Vatican tarehe 29 Juni 2026 katika maadhimisho ya sherehe ya Mtakatifu Petro na Paulo, Askofu Mkuu Stembele Sipuka wa Jimbo Kuu Katoliki la Cape Town nchini Afrika Kusini alikuwa mmoja wa maaskofu wa 35 ambao Papa Leo wa 14 aliwapatia pallium, ambalo ni vazi la sufi safi iliyotengenezwa kwa manyoya ya kondoo wachanga, ambapo ni ishara inayoonekana ya ushirika wake na Baba Mtakatifu na jukumu la kichungaji aliyokabidhiwa kama askofu mkuu wa mji mkuu wa nchi anayoiwakilisha. Askofu mkuu huyo alitafakari maana ya pallium, wito wa uongozi na wito wa kanisa wa kukuza umoja, haki na upatanisho nchini Afrika Kusini. tofauti na miaka ya awali ambapo pallium ilivikwa kwa maaskofu wakuu katika majimbo makuu mahalia baada ya baraka yake huko Roma. Kwa mwaka huu 2026, Papa Leo wa 14 alitoa binafsi pallium wakati wa sherehe ya kiliturujia katika Basilika Mtakatifu Petro, huku akisisitiza utamaduni wa kale ulioonesha uhusiano kati ya maaskofu wakuu na jiji na utume wa Petro. Askofu Mkuu Sipuka alitoa shukrani zake kwa wote waliomsindikiza wakati wa tukio hili muhimu, akiwashukuru wote waliowezesha. Alimshukuru kwa njia ya pekee Kardinali Stephen Breslin wa Afrika Kusini kwa msaada wake wa kindugu na kwa kumtambulisha kwa jumuiya ya Australia, mahali pa ukarimu na uchangamfu unaowakaribisha mahujaji na wale wanaotafuta makazi Roma, wajumbe wa Baraza la Maaskofu Katoliki la Afrika Kusini na wote walioungana na sherehe hiyo. Mnaleta kitu cha nyumbani kwenye meza hii hapa Roma, alirudia. Naye Kardinali Stephen Breslin wa Afrika Kusini alimpongeza Askofu Mkuu Sipuka kwa kupokea pallium na akatoa shukrani kwa kukubali kwake kwa ukarimu huduma aliyokabidhiwa. Sifa yako ndefu ya uongozi wa kichungaji kama askofu wa Umtata, rais wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Afrika Kusini na Madagascar, SECAM, rais wa baraza la makanisa Afrika Kusini na wa kwanza mkatoliki, na sasa kama askofu mkuu wa Cape Town, ni mfano mwema kweli, Kardinali alibainisha. Kardinali pia alisisitiza na kusema kwamba uridhisho dhabiti wa Askofu Mkuu Sipuka wa huduma ya uaminifu kwa kanisa, akimtaja kama mchungaji aliyejitolea kwa ajili ya injili na kwa watu aliokabidhiwa kuongoza. Pia alimpongeza Askofu Mkuu kwa utayari wake wa kuhutubia na kuwakilisha kanisa kitaifa na kimataifa, akizungumza dhidi ya ufisadi, umaskini na ukosefu wa usawa. Aliunga mkono mazungumzo ya imani mbalimbali na kuhimiza upatanisho na utawala bora. Askofu Mkuu Sipuka alitafakari kuhusu pallium, akielezea kama vazi dogo la kiliturujia lenye jukumu kubwa. Alielezea kwamba katika maisha yake yote, mara nyingi alikabidhiwa nafasi za uongozi, lakini kupokea pallium kutamsaidia kuelewa maana halisi ya wito huo. Pallium takatifu ni kitambaa cha sufi iliyowekwa mabegani na inanikumbusha mchungaji mwema anayewaelekeza na kuwabeba kondoo waliopotea nyumbani, alisema. Alitoa maoni zaidi kwamba uongozi si kuhusu hadhi au upendeleo, bali ni kuhusu kuwabeba wengine mabegani mwako katika huduma ya upendo. Hakuna mchungaji anayetembea peke yake. Wakati mwingine mchungaji anahitaji kubebwa. Tunda lolote ambalo huduma hii imezaa ni kazi ya neema ya Mungu, na ninawashukuru wote walioniunga mkono katika huduma yangu yote ya kikuhani na kiaskofu, alieleza kwa unyenyekevu, akitafakari kauli mbiu yake ya kiaskofu, kwa pamoja na kutumwa. Anapata msukumo kutoka katika ushuhuda wa watakatifu Petro na Paulo. Alieleza kwamba Petro anawakilisha umoja wa kanisa lililokusanyika karibu na mrithi wa Petro, huku Paulo akiwakilisha wito wa kimisionari wa kanisa wa kutangaza injili kwa kila taifa na watu. Palio inaniunganisha kwa mrithi wa Petro na kwa kanisa la ulimwengu. Wakati huo huo inanituma katika utume ili kuongozana na watu wa Mungu popote walipo. Akielekeza mawazo yake kwenye hali nchini Afrika Kusini, Askofu Mkuu alitoa wito wa kujitolea upya kwa udugu na mshikamano, huku kukiwa na mvutano unaoongezeka unaoathiri wahamiaji na wakimbizi kutoka nchi zingine za Afrika. Akitambua hali halisi ya kijamii inayowakabili wa Afrika Kusini, alionya dhidi ya kuelekeza kukatishwa tamaa kwa wahamiaji walio katika mazingira magumu, ambao wenyewe wanatafuta usalama, kazi na heshima. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatican. Kwa niaba ya Angela Rezaula na Sister Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mkeka wa matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Patriarki Bartolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli anasema katika ulimwengu mambo leo ambamo umegubikwa na vita kinzani, chuki na uhasama dhidi ya wageni, kiu ya kutaka kutawala, uchumi unaoongozwa na kuratibiwa na faida kubwa pamoja na ukwapuaji wa rasilimali za dunia, walimwengu wanataka kuona makanisa yakiwa ni vyombo na mashuhuda wa amani, umoja, mshikamano na udugu wa kibinadamu, sanjari na kuendelea kulinda na kutunza mazingira bora, nyumba ya wote. Kumbe kuna umuhimu wa makanisa kushirikiana na kushikamana na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Askofu Mkuu Renatus Nkwande wa Jimbo Kuu la Mwanza nchini Tanzania, Jumamosi tarehe 4 Julai 2026 anatarajiwa kuwaweka wakfu Shemasi Michael Kimario kutoka parokia ya Magu, Shemasi Francis Igosha kutoka parokia ya Himbili, pamoja na Shemasi Theogenes Madushi kutoka parokia ya Kahanga la Jimbo Kuu la Mwanza kuwa mapadri. Jumuiya ya mapadri wa Mtakatifu Pio iliyoanzishwa na Askofu Marseli kunako mwaka 1970 ambayo Jumatano tarehe mosi Julai imewaweka wakfu maaskofu wapya wanne, wamejitenga rasmi na ushirika wa kanisa Katoliki. Kwa niaba ya Angela Rezaura na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikutakia usikivu mwema wa matangazo.

wajenzi wa umoja wa kanisa, huku upendo wa Mungu na jirani zao ukipewa kipaumbele cha kwanza kama njia ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitambua uwepo na ushiriki wa ujumbe kutoka kwa Patriarki Bartolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli ulioongozwa na Askofu Mkuu Emmanuel Adamakis wa jimbo kuu la Kalsedonia. Ujumbe huu Jumanne tarehe 30 Juni 2026 umekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye katika hotuba yake amegusia kuhusu hija yake ya kitume nchini Uturuki kuanzia tarehe 27 hadi tarehe 30 Novemba 2025, iliyonogeshwa na kauli mbiu Bwana mmoja, imani na ubatizo mmoja. Amegusia pia maadhimisho ya jubilei ya miaka 1700 ya mtaguso mkuu wa Nisea uliofanyika Asia Ndogo kunako mwaka 325. Katika zama zenye vita, kinzani na migawanyiko inayozidi kukua na kupanuka kitamaduni na kijamii, Wakristo waliopatanishwa wao kwa wao wakaungana na kukiri imani yao moja kwa Kristo Yesu aliyeteswa, akafa na kufufuka kwa wafu, wanaitwa kuwa ni ishara ya kuaminika ya amani, kwa kuchangia juhudi kubwa za watu wa Mungu katika ujenzi wa amani.

0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Patriarki Bartolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli, katika maadhimisho ya sherehe ya watakatifu Petro na Paulo, miamba wa imani, katika ujumbe wake kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 amegusia hija ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 nchini Uturuki kuanzia tarehe 27 hadi tarehe 30 Novemba 2025. Hija iliyonogeshwa na kauli mbiu Bwana mmoja, imani na ubatizo mmoja. Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika mahubiri yake alikazia pamoja na mambo mengine umuhimu wa uinjilishaji, utangazaji na ushuhuda wa Injili kuhusu mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu kutoka kwa wafu, chemchemi ya wokovu. Utengano kati ya Wakristo ni kikwazo cha ushuhuda wa Injili ya Kristo Yesu. Huu ni mwaliko kwa Wakristo kutembea kwa pamoja katika hija ya maisha ya kiroho kuelekea katika maadhimisho ya mwaka wa ukombozi, yani miaka 2033 ya mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu huko mjini Yerusalemu. Hapa ni mahali ambapo Kristo Yesu aliadhimisha karamu ya mwisho, Roho Mtakatifu alipowashukia mitume siku ile ya Pentekoste ili kujenga na kuimarisha umoja wa Wakristo, huku akirejea kwenye kauli mbiu yake ya kiaskofu, ingawa sisi wa Kristo ni wengi, katika Kristo mmoja sisi ni wamoja. Hili ni tukio la kihistoria ambalo litawakusanya Wakristo kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Patriarki Bartolomeo wa kwanza anasema tarehe 7 Desemba mwaka 1965 Papa Paulo wa sita alibahatika kukutana na kuzungumza na Patriarki Athenagorasi baada ya miaka mingi ya kinzani, chuki na migawanyiko ya kikanisa kuanzia mwaka 1954 hadi mwaka 1965. Viongozi wakuu wa makanisa wakakutana kwa pamoja mjini Yerusalemu kwenye chemchemi ya Injili na kufungua ukurasa mpya wa majadiliano ya kiekumene unaoendelea kufanywa kazi kwa zaidi ya miaka 60 kwa sasa, ili wote waweze kuwa ni wamoja chini ya Kristo Yesu mchungaji mkuu. Hii ni changamoto ya kupiaisha majadiliano ya kiekumene ili kushuhudia umoja wa kanisa unaoonekana kama ushuhuda wa Injili ya upendo na mantiki ya Mwenyezi Mungu anayejifunua miongoni mwa wadogo. Makanisa haya mawili yanaendelea kufanya majadiliano ya kiekumene katika ukweli na wazi ili kuganga na kuponya madonda ya utengano ili hatimaye kurejesha tena ushirika kamili na maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu, na kwamba Mtakatifu Yohane Paulo wa pili na Patriarki Demetrios wanaendelea kubaki kuwa ni nguzo za majadiliano ya kiekumene.
1: Maji ya ubatizo sio maji ya ukabila.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Patriarki Bartolomeo wa kwanza anaendelea kusema hivi: karibuni tume ya pamoja ya kiekumene kwa ajili ya majadiliano ya kitaalimongo kati ya kanisa Katoliki na kanisa la Kiorthodoksi,

Acho ni chombo rasmi kilichoanzishwa kunako mwaka 1980 kwa lengo la kutafuta umoja kamili na upatanisho wa kiimani kati ya makanisa haya mawili. Hivi karibuni wajumbe wake walikutana ili kupitia na kupia ishara simu ambayo inaendelea kujikita katika dhana ya pepo infallibility, mababa wa mtaguso mkuu wa kwanza wa Vatikani uliofanyika kunako mwaka 1870 walitamka kwamba Baba Mtakatifu hulindwa na Roho Mtakatifu anapofundisha kwa uhakika masuala ya imani na maadili. Tume hii imechambua mwelekeo wake wa kitaalimungu pamoja na ule mwelekeo wa kihistoria. Haya ni kati ya masuala yaliyopelekea makanisa haya mawili kutengana. Kumbe waamini waendelee kumuomba Roho Mtakatifu ili awaongoze katika ukweli, ili hatimaye makanisa haya yaweze kuungana tena. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Patriaki Bartolomeo wa kwanza anaendelea kumshukuru na kumpongeza Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa kuhudhuria na hatimaye kushiriki katika maadhimisho ya jubilei ya miaka 1700 ya mtaguso mkuu wa Nisea uliofanyika Asia Ndogo kunako mwaka 325, kielelezo cha utashi wa kutaka kujenga umoja kamili wa kanisa, jambo ambalo makanisa yanaendelea kusali na kulifanyia kazi katika ulimwengu mambo leo ambamo umegubikwa na vita kinzani, ubaguzi, chuki dhidi ya wageni, xenofobia, kiu ya kutaka kutawala, uchumi unaoongozwa na kuratibiwa na faida kubwa, pamoja na ukwapuaji wa rasilimali za dunia. Walimwengu wanataka kuona makanisa yakiwa ni vyombo na mashuhuda wa amani, umoja, mshikamano na udugu wa kibinadamu, sanjali na kuendelea kulinda na kutunza mazingira bora, nyumba ya wote. Kumbe kuna umuhimu wa makanisa kushirikiana na kushikamana na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Ni mapendekezo ya Patriaki Bartolomeo wa kwanza kuanzishwa kwa tume itakayoratibu maadhimisho ya sherehe za makanisa kama inavyosomeka katika tamko lao la pamoja lililotolewa mwezi Novemba mwaka 2025 huko Fanar. Mwishoni, Patriaki Bartolomeo wa kwanza wa kanisa la Kiorthodoksi la Konstantinopoli anatoa heri na baraka kwa watu wa Mungu walioko jimbo kuu la Roma.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa anasema katika mchakato wa injilishaji mpya unaokita mizizi yake katika ushuhuda wenye mvuto na mashiko, ikumbuke kwamba hii ni dhamana shirikishi na nyeti katika azma ya utekelezaji wa shughuli za kichungaji na kitume. Kristo Yesu mwenyewe aliwatuma mitume wake kwenda ulimwenguni kote kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kwa kila kiumbe, na kwamba kila atakayeamini na kubatizwa huyo atapata uzima wa milele. Mapadri wanakumbushwa kwamba dhamana na wito waliopewa na Mama Kanisa wakati wa kupokea daraja takatifu ya upadre ni kutekeleza utume wa kutangaza habari njema ya wokovu, kwani mapadri ni wahudumu makini wa neno la Mungu kati ya watu, waona kwamba wanapaswa kuendelea kutangaza fumbo la Pasaka, yani mateso, kifo na ufufuko wa Kristo Yesu bila kuchoka. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Askofu Mkuu Renatus Leonardi Nkwande wa Jimbo Kuu la Mwanza nchini Tanzania, Jumamosi tarehe 4 Julai 2026, anatarajiwa kuwaweka wakfu Shemasi Michael Eliji Kimario kutoka parokia ya Mago, Shemasi Francis Makungu Igosha kutoka parokia ya Himbili, pamoja na Shemasi Theogenes Petro Madushi kutoka parokia ya Kahanga la Jimbo Kuu la Mwanza kuwa mapadre.
1: Naitwa Shemasi Theogenes Petro Madushi kutoka Jimbo Kuu la Mwanza, Tanzania. Nilizaliwa tarehe 26 Februari mwaka 1995 katika kijiji na kata ya Mwamanga iliyoko wilayani Magu, mkoa wa Mwanza, ndani ya parokia Mtakatifu Bernadeta Kahangala. Hamu ya kuwa padri ilianza nilipokuwa bado mdogo, hasa kila tulipokuwa tukishiriki ibada ya misa takatifu katika kigango cha Mwamanga, kwa kuwa tulikuwa tupati misa mara kwa mara kutokana na uhaba wa mapadri. Hivyo ujio wa mapadri ulikuwa ni sherehe kubwa. Nilivutiwa sana na namna walivyohubiri, kuimba na kuongoza misa, hasa padri alipoimba sala ya prefacio. Hapo ndipo moyo wangu ulianza kutamani nami siku moja nifanye kama wao. Mbali na hilo, malezi ya nyumbani pia yalichangia kwa kiasi kikubwa sana kuimarisha hamu yangu ya kumtumikia Mungu kama padri, kwa sababu tulikuwa na utaratibu wa kusali kila siku sala za jioni na rozari takatifu tukiungana na familia rafiki ya Mwalimu Dafroza Thomas, ambapo sisi watoto tulipewa nafasi ya kuongoza sala. Kitendo hiki kilinijenga kiimani.

Tofauti na kipindi hiki nilipokuwa mdogo, baada ya kuanza mafundisho ya ubatizo, ndipo nilihisi kuimarika na kukua kwa wito. Na hii ilitokana na kukutana na watu mbalimbali kutoka sehemu tofauti tofauti. Mafundisho ya makatekista wa kigango cha Mwamanga na Ichobela pia yalichochea zaidi hamu yangu ya kumtumikia Mungu. Nilianza kuelewa maana ya kuitwa kuwa padre. Wakati wa masomo yangu hasa ya sekondari, niliendelea na kuwa na shauku ya kuwa padre. Ingawa kwa wakati fulani nilitamani pia kuwa daktari, lakini shauku ya kuwa padre ilikuwa kubwa zaidi, kwani kwa wakati huo sikujua kama mtu anaweza kuwa padre na daktari kwa wakati mmoja. Nikiwa shule ya sekondari Mwamanga, nilihudumu kama mwenyekiti wa TYCS na pia kama katekista, si kwa wanafunzi tu, bali hata katika kigango cha Kisesabii. Nawashukuru sana makatekista Dionizi Kakwene na Paul Kapu Maige walionifundisha na kunielekeza namna ya kuongoza ibada bila padri, na hivyo wakawa wananipa nafasi ya kuongoza ibada katika kigango cha Kisesabii na Mwamanga. Huduma hii ya ukatekista niliendelea nayo hata nilipokuwa Kahororo Sekondari. Nilihudumu kama katekista kati ya wanafunzi wenzangu. Huduma hii ilinilea kiroho na kunifanya niwe na moyo wa utumishi. Baada ya kumaliza masomo ya A-level mwaka 2016, nilijiunga rasmi na nyumba ya malezi parokia ya Kirumba na baadaye nyumba ya Baba Askofu Mkuu Kawekamo. Nilipokelewa na mkurugenzi wangu wa miito, Padre Francis Mtema. Mwaka huo huo mwezi Oktoba nilianza masomo ya falsafa katika seminari kuu ya Mtakatifu Agustino Peramiho, jimbo kuu la Songea. Nilihitimu falsafa mwaka 2019 na nikaendelea na masomo ya taalimungu katika seminari hiyo hiyo hadi Februari 2021. Kisha Baba Askofu Mkuu Renato Sinkwande alinituma Roma kuendelea na malezi na masomo mpaka Juni 2024 nilipohitimu masomo ya taalimungu. Na kuanzia Oktoba 2024 niliendelea na masomo ya taalimungu katika chuo kikuu cha kipapa cha Urbaniana, nikisomea mafundisho tanzu ya kanisa, dogmatic theology, na kuhitimu tarehe 25 Juni 2026. Kwa neema ya Mungu nilipokea daraja takatifu ya ushemasi tarehe 3 Mei 2025 katika kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, kwa kuwekea mikono na sala ya kuwekwa wakfu na mwadhama Kardinali Luis Antonio Tagle, mwenyekiti mwenza wa baraza la kipapa la uinjilishaji wa watu. Padre kama kuhani si kwa ajili ya kuadhimisha na kutoa sadaka tu, bali anaalikwa yeye pia kuwa sadaka, yani kuwa ekaristi, kwani maisha ya padri yanapaswa kumegwa kwa ajili ya wengine kama Kristo alivyojitoa. Ninapojiandaa kwa daraja ya upadri, moyo wangu umejaa unyenyekevu na furaha, nikimwomba Mungu ili kile alichokianzisha ndani mwangu yeye mwenyewe akitimize. Pamoja na mwinjili, moyo wangu pia unaimba kitikizano cha maneno ya Kristo ukisema, kwa maana mwana wa mtu hakuja kutumikiwa, bali kutumika na kutoa nafsi yake iwe fidia kwa wengi. Injili ya Marko sura ya 10 aya ya 45. Mungu aniongoze kuishi dira hii katika utumishi wangu, katika roho hiyo hiyo, na kwa maombezi ya Mtakatifu Agustino anikumbushe daima kuwa Yesu alichukua hali ya mtumwa ili kutufanya sisi kuwa huru. Alihudumu ili tujifunze kutumikiana, alijinyenyekeza ili kutuinua. Naomba Mungu anifundishe moyo wa utumishi, kwa sababu yeye ndiye kielelezo halisi cha huduma ya kweli. Mwisho, ninawashukuru wazazi wangu kwa kukubali kunitoa kuwa mtumishi katika kanisa la Mungu, walimu wangu wote katika shule na seminari zote nilizopita, familia yangu, ndugu na marafiki wote walionilea na kuniongoza katika safari hii ya neema. Bado naomba msaada wa sala zenu ili nisimame imara katika wito huu wa kipadri, nikiwa mfano mwema na hai wa Kristo mchungaji mwema. Ninawakaribisha nyote tarehe 4 Julai 2026 katika misa takatifu itakayoadhimishwa katika parokia Mtakatifu Bernadeta Kahangara, jimbo kuu la Mwanza, na mwasham Askofu Mkuu Renato Sinkwande, ambapo kwa neema na huruma ya Mungu mimi pamoja na wenzangu wawili tutawekwa wakfu kuwa mapadri katika kanisa la Mungu. Na kwa maombezi ya Bikira Maria, mama wa msaada wa daima, tunaomba atuombe daima. Asanteni sana. Ni mimi Shemasi Teogenesi Petro Madushi kutoka katika studio za Radio Vatikani.

0: Maaskofu wa jumuiya ya mapadre mtakatifu Pio wa kumi, Alfonso de Galarreta na Bernard Fillay, na maaskofu wapya waliowekwa wakfu, wamejikuta katika ipso facto ya Latae Sententiae iliyotengwa kwa ajili ya kiti cha kitume kwa kufanya tendo la asili ya mgawanyiko kwa kuwaweka wakfu maaskofu na mapadre wanne bila idhini ya papa na kinyume cha utashi wa baba mtakatifu. Haya yameelezwa katika amri iliyosainiwa na Kardinali Victor Manuel Fernandez, mkuu wa baraza la kipapa la mafundisho tanzu ya kanisa, na kusainiwa na makatibu wawili wa baraza hilo hilo. Kwa bahati mbaya, hili ndilo hitimisho ambalo limetengwa na ambalo linakuja saa 24 baada ya sherehe kuu iliyoadhimishwa huko Ekone, Uswizi, asubuhi tarehe 1 Julai 2026. Amri ya ofisi takatifu ya awali inathibitisha kwamba katika tendo la kutekeleza kuwekwa wakfu, wawekaji wakfu na waliowekwa wakfu wanajikuta wakitengwa na kanisa kwa njia inayotarajiwa. Matokeo ya maamuzi yaliyochukuliwa na walifebristi dhidi ya utashi ambao mara nyingi ulielezwa na Papa Leo wa 14. Kutengwa kwa kanisa kuna wataka maaskofu na mapadri wote ambao ni wa jumuiya ya Mtakatifu Pio wa kumi kwa kujitenga na kanisa la Roma. Kuhusiana na waamini walei, vilevile watafikiriwa kutengwa ambao watahudhuria kawaida udugu huo katika nyakati za Mtakatifu Paulo wa sita hadi mazungumzo ya mwisho yaliyofanywa hivi karibuni katika baraza la kipapa. Majaribio mengi ya kuweza kuirudisha harakati hiyo iliyoanzishwa na Askofu Marcel Lefebvre katika muungano kamili na kanisa Katoliki zilionekana bure. Hali hizo ziliongeza kuwa mbaya sana kwa sababu ya kuwekwa wakfu kwa kiaskofu uliofanyika bila idhini ya papa dhidi ya utashi wa baba mtakatifu kwa ukiukaji wa wazi na haki za kisheria. Kwa hivyo baraza hili la kipapa, katika utekelezaji wa kazi zilizokabidhiwa kwake kwa uaminifu, linaona ni muhimu kutambua kwamba kitendo hiki kilikuwa uhalifu wa mgawanyiko na matokeo yake yalikuwa ya kisheria kwa wahudumu wa matakatifu na kwa waamini walei waliohusika. Kwa hakika, kama ilivyokuwa imetangazwa tayari kunako mwaka 1988, kutotii huko ambako kunapelekea kukataa zoezi la ukuu wa Roma kunafanya kitendo cha mgawanyiko. Kwa mtazamo huo na kuendelea, wahudumu watakatifu wa jumuiya ya udugu wa mapadre wa Mtakatifu Pio wa kumi wako katika mgawanyiko na lazima wachukuliwe kama mgawanyiko. Kuhusu waamini walei, wale wanaofuata rasmi udugu wa kipadre wa Mtakatifu Pio wa kumi wanapaswa kuchukuliwa kuwa watenganifu na kutengwa chini ya masharti yaliyowekwa katika maelezo ya baraza la kipapa la maandiko ya kutunga sheria ya 1996 ambayo bado ina nguvu na ambayo baraza hili linaibuka kama yake. Hatimaye watu watakatifu wa Mungu wanaonya kwamba wahudumu wa jumuiya ya udugu wa mapadre mtakatifu Pio wa kumi hutoa sakramenti kinyume cha sheria, na kwamba sakramenti ya toba inayotolewa nao na ndoa zinazosaidiwa nao ni batili. Kanisa kama mama anaijali litawakaribisha kwa upendo wa dhati na kwa shauku kubwa wale wote wanaotaka kurudi kwenye ushirika kamili. Balozi wa kitume atapanga taratibu ambazo maaskofu wanaweza kutumia katika kesi mbalimbali. Na mwishoni, waamini wote wanahimizwa kubaki imara katika ushirika wa Baba Mtakatifu wa Roma, pamoja na maaskofu katika ushirika naye, na pamoja na kanisa lote, na kujiepusha kushiriki katika sherehe na shughuli zinazoendelezwa na jumuiya ya udugu wa mapadre Mtakatifu Pio wa kumi uliotajwa. Akizungumza baada ya misa takatifu katika Basilika ya Mtakatifu Petro mjini Vatican tarehe 29 Juni 2026 katika maadhimisho ya sherehe ya Mtakatifu Petro na Paulo, Askofu Mkuu Stembele Sipuka wa Jimbo Kuu Katoliki la Cape Town nchini Afrika Kusini alikuwa mmoja wa maaskofu wa 35 ambao Papa Leo wa 14 aliwapatia pallium, ambalo ni vazi la sufi safi iliyotengenezwa kwa manyoya ya kondoo wachanga, ambapo ni ishara inayoonekana ya ushirika wake na Baba Mtakatifu na jukumu la kichungaji aliyokabidhiwa kama askofu mkuu wa mji mkuu wa nchi anayoiwakilisha. Askofu mkuu huyo alitafakari maana ya pallium, wito wa uongozi na wito wa kanisa wa kukuza umoja, haki na upatanisho nchini Afrika Kusini. tofauti na miaka ya awali ambapo pallium ilivikwa kwa maaskofu wakuu katika majimbo makuu mahalia baada ya baraka yake huko Roma. Kwa mwaka huu 2026, Papa Leo wa 14 alitoa binafsi pallium wakati wa sherehe ya kiliturujia katika Basilika Mtakatifu Petro, huku akisisitiza utamaduni wa kale ulioonesha uhusiano kati ya maaskofu wakuu na jiji na utume wa Petro. Askofu Mkuu Sipuka alitoa shukrani zake kwa wote waliomsindikiza wakati wa tukio hili muhimu, akiwashukuru wote waliowezesha. Alimshukuru kwa njia ya pekee Kardinali Stephen Brislin wa Afrika Kusini kwa msaada wake wa kindugu na kwa kumtambulisha kwa jumuiya ya Australia, mahali pa ukarimu na uchangamfu unaowakaribisha mahujaji na wale wanaotafuta makazi Roma, wajumbe wa Baraza la Maaskofu Katoliki la Afrika Kusini na wote walioungana na sherehe hiyo. Mnaleta kitu cha nyumbani kwenye meza hii hapa Roma, alirudia. Naye Kardinali Stephen Brislin wa Afrika Kusini alimpongeza Askofu Mkuu Sipuka kwa kupokea pallium na akatoa shukrani kwa kukubali kwake kwa ukarimu huduma aliyokabidhiwa. Sifa yako ndefu ya uongozi wa kichungaji kama askofu wa Umtata, rais wa shirikisho la mabaraza ya maaskofu Afrika Kusini na Madagascar, SECAM, rais wa baraza la makanisa Afrika Kusini na wa kwanza mkatoliki, na sasa kama askofu mkuu wa Cape Town, ni mfano mwema kweli, kardinali alibainisha. Kardinali pia alisisitiza na kusema kwamba uridhisho dhabiti wa askofu mkuu Sipuka wa huduma ya uaminifu kwa kanisa, akimtaja kama mchungaji aliyejitolea kwa ajili ya injili na kwa watu aliokabidhiwa kuwaongoza. Pia alimpongeza askofu mkuu kwa utayari wake wa kuhutubia na kuwakilisha kanisa kitaifa na kimataifa, akizungumza dhidi ya ufisadi, umaskini na ukosefu wa usawa. Aliunga mkono mazungumzo ya imani mbalimbali na kuhimiza upatanisho na utawala bora. Askofu Mkuu Sipuka alitafakari kuhusu pallium, akielezea kama vazi dogo la kiliturujia lenye jukumu kubwa. Alielezea kwamba katika maisha yake yote, mara nyingi alikabidhiwa nafasi za uongozi, lakini kupokea pallium kutamsaidia kuelewa maana halisi ya wito huo. Pallium takatifu ni kitambaa cha sufi iliyowekwa mabegani na inanikumbusha mchungaji mwema anayewaelekeza na kuwabeba kondoo waliopotea nyumbani, alisema. Alitoa maoni zaidi kwamba uongozi si kuhusu hadhi au upendeleo, bali ni kuhusu kuwabeba wengine mabegani mwako katika huduma ya upendo. Hakuna mchungaji anayetembea peke yake. Wakati mwingine mchungaji anahitaji kubebwa. Tunda lolote ambalo huduma hii imezaa ni kazi ya neema ya Mungu, na ninawashukuru wote walioniunga mkono katika huduma yangu yote ya kikuhani na kiaskofu, alieleza kwa unyenyekevu, akitafakari kauli mbiu yake ya kiaskofu, kwa pamoja na kutumwa. Anapata msukumo kutoka katika ushuhuda wa watakatifu Petro na Paulo. Alieleza kwamba Petro anawakilisha umoja wa kanisa lililokusanyika karibu na mrithi wa Petro, huku Paulo akiwakilisha wito wa kimisionari wa kanisa wa kutangaza injili kwa kila taifa na watu. Palio inaniunganisha kwa mrithi wa Petro na kwa kanisa la ulimwengu. Wakati huo huo inanituma katika utume ili kuongozana na watu wa Mungu popote walipo. Akielekeza mawazo yake kwenye hali nchini Afrika Kusini, askofu mkuu alitoa wito wa kujitolea upya kwa udugu na mshikamano, huku kukiwa na mvutano unaoongezeka unaoathiri wahamiaji na wakimbizi kutoka nchi zingine za Afrika. Akitambua hali halisi ya kijamii inayowakabili wa Afrika Kusini, alionya dhidi ya kuelekeza kukatishwa tamaa kwa wahamiaji walio katika mazingira magumu, ambao wenyewe wanatafuta usalama, kazi na heshima. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo, CPS.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukujuza yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angela Rezaula na sisa Christine Masivo, mimi ni Padre Richard Mjigwa, nikisepa kwa raha zangu mwenyewe kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.